0: 진아 죽지진의 원자질이야 아니 원소라 랍자야 조레스 다 나네 다 지금 두두 야미 나래 탄데 삼주에는 아 내미 삼대 십칠에샤 삼살 지금 랍자 땅야 삼로 질리나 나 계속 다 강변에 오래 다 두두 콜로 차긴다 된제 공부 공부로 와 두두도 와 아니 인디 인두스네 야미 대샤 삼던 두자네 다 능미 레모네 삼나다 지금 소라지 로지 침부 땅샤 아삼살 단대원에 전에 펜슈 토는 랍자 친지 담이 콜 랍자 친지 지 레고라 좀제 톱든제 데 추한 중요 말 단대원에 전에 랍자 친지 즉 다 추제도 마스네 랍스 토르친 어로 지 삼단조 이네레 메치단 이네레 간지텔이야 엔투투 로 추인두 전에 다 투두 랍자 다 커투다 로림 당부나 다난 보고 로버친이 레이 마르스 보고 멍시 데르와 소춘주르와 로버친이 레이 마르스 아니 로림 니베 나라야 커투 담브레 나네 샤샹지 유 샤샹게 다 지 가가 틀로 제다 정신간 데 망불럽지 다 부이 존재 야고 차요 아니 이제 카르도 된데 저도 전에 야랍제는 림린다 지 제사지 예수도 다도 이제다 근데 동의면 동의 말 된데 저도 가시 살래 유다 매견자레 제제 레스레고지 리뉴유 아니 도세 로림 숨바체실레도 야 강에 가르쳐라스 만주빈데 랍제티 갑요자고스 아니 등간주 나래 탈락스 림침브리 안다 되네 제 로직 템브리야 yang logic thing ani twa ji lesung wa le ya ji menju chia rin de ya ji pingya ge twa ge ji ko je de ji du zhen menju de chia chung ma zun de le te ge de ji ho lu la ge yo ya de ji de ji nyu bre de nyu an la de logic wa le ya la de sa de so ani ko le de dan de ji la de ji ta la de ji be gyu rin na le ya ji ge ging la ya yin ne de kan lo ta ji kha she sal ji ma sim na ne nga re ya zun ju ri che je ang de ma son ne ang out wa le nyu yu ani lob chung ta zin de na ne che na ang out bre an do se lorem ta chobotun tanda lomjilia lomjilia chenan ta lomjina ne chenan ta be ang thang bjan jari mi yu zor de chenan ji labda motu chen je ji zom ja ya re de je samu ju zom bo chi ya re ji samu ru ji de je ji ta ani ngan ju pinja tanda somo chola jor ta de korang chenan manji gi lorem niwa ja sle tu tane ani korang ge thang ga jang ga chos de je ji nga chwe go du nyu yu thang ga jang ta de lakshin de ya go yo re ta ine le nye korang le ya ta nga thang ga jang ga mi ta nga logic cookies nga logic khade chi mi ta lorim sum bo thwen de me do chu chi gi is ta nga re ngone chen ta remote ang ka o me chi remote lo chen im ba cha shan ge la ma kun gyo de im ba cha de yan sha ta ta ji nga re shi gre ji sha ta ta chi pa chi lik tup chi ta ti yang re shi gre ji ane do che ta lorim sum bo thwen je ta jang je ya go thwen o yi ze du du shi ge ge ze ra stam bre shi ge chu gu ina ge ze na stam ta
1: ge du ina
0: o ni dong gol re ta wa ji ze ji ta sim de re chi khan de zho gu na ji le sa chu du du ma du zhu nyu yu ma ruwa nangmi yi ne kho ta khande chi zho yu na sa ane mi chati ri je xio cha ta mi du du labde na li ya duwa kumaa chok tu yore si nye rung dhiri ane an du du mi chok zawar jik la kar su ra nan chum dhiri jik li ya ta jik bagi ri su nyu yu dikha mu ri ta dhiri jik chati xio cha war ta kho lo sao shi nyu ri kho lo sao shi nyu chati jik mo zhi ta rogbe mo zhi dhiri jik ta jik le je ching an chu zui ba zi ne tuan bari ane mi de nye ga re ju gu zhi nye gaan to si jik to che kao xio chung gergi dhiri jik tanda lakshin lup ling ju yore jayan ling lakshin lup ane de ya jik lab shu wun che ba lab du zi ne kar du ke le jina ane de ya chim bari ta du du zi ne kuo lu dhiri kuo lu sum ching gyo ju yore dhiri yan zi dhiri na la pa zu zhu tu kum zu kya dhiri ta du du ngon cha si san jia gong jing me ane dhiri gang ngay mang bo che chul ta di du lo ni za si de jia ya dhiri si pyo rang gyo ju wang bu gyo ji lakshin lup zi sa ji lung ji na ne dhiri ji ha guo zhung wa lung ji na ne ha guo du zi ne ane kar du min de ya chim bari ta kar du min de ya chim du zi ne ta ngan zo guo ya sa ji dhiri lung kuo lu kinde zhu ne ngan zo tab di ju dhiri si du zi ne ane be min de ya lo xie zi jia lo xi zhe xia nye dong zhuo yang zhe zhu pie tun zhuo yang nim do ge la nim do qi mi ge la nim do lo ji zhe de bin nga ran ge lo nye dong zhu zhu ne guo zu jing nga da ro bu jing nim do ya da kang ba qi lo le da zhe le sa kang ba ya ka bo ro wa da ngang zhu ngwen ne che kang ba ya sa zam de le du zhe ne ni ma jik da gu nong a ta mi si gong ge yang cheng wo ro wa ni ma jik de ani jing ne tang ge de le ga zhe de guo le ni ma jik de ni ne da zhuo jia de wo ji guo nong zhuo jia de wo yang zhe yang san jue de de wo ji Tidrejik medu zane ta nganzu robu sumze jik chali ya ngu duje kangba tidrejik ta gungi lo sumarwe Tidrejik yadu zane na lo lo chasang yorwa sanju nishat Dool cheche lo jingi stewi Ani nyudon chobke ze dune li du zane ta susu su lo gare stu ya Tangare ziti sho sho duwa ya geti na la ya jik dagyab chi ya tidrejik yore Tidrejik ta ngu tsu li nye dagyab guro che nye tenta nye di dagyab tidrejik cheche Duwa tidrejik cheche ya sho sho li ya wanjasi o chewi ane yan shola thangaya sun de tlagla ti ane ne di gyu de yan thangala shivji shivji